Metro 105 FM. Det tog till on a crap. Pink God Line OA. Fun playing online, ta ner en JCPC 20 om. Du kunde pop sing redap full HD.